0: Zaječaru. Vremenska prognoza.
1: E, u Zaječaru danas, kažu meteorolozi, sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom oko 32 stepena, trenutno merimo 25. Tokom dana moguće kratkotrajno naoblačenje i pojava grmljavine. Sutra sunčano, minimalna temperatura 18, najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.